سے کسی کے دل پہ حکومت ضرور کرتے ہیں، کسی بھی حال میں کچھ لوگ خوش نہیں رہتے، کسی بھی حال میں کچھ لوگ خوش نہیں رہتے، وہ ہر کسی کی شکایت ضرور کرتے ہیں، جنہیں پتا ہے بدی کیا عذاب ڈھاتی ہے۔

0: پر نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان نے اپنے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت صوبائی حکومت عملاً ختم ہو گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے جاری کردہ اعلان کے مطابق انہوں نے صوبے میں آئینی نظام کے مفلوج ہو جانے کے سبب ایمرجنسی سے متعلق دفعات نافذ کی ہیں۔ یہ حالات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی سہیل آفریدی کی قیادت میں احتجاجی مارچ جاری ہے۔ بھارت کے نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے آج مصر کی راجدھانی قاہرہ میں انٹرنیشنل شوٹنگ اسپورٹس فیڈریشن کے رائفل اور پسٹل ورلڈ کپ میں مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 24 سالہ نشانے باز نے تمغوں کے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 240.6 پوائنٹ حاصل کیے اور جرمنی کے متعدد اولمپک تمغے جیتنے والے کھلاڑی کرسچین ریٹس کو محض 0.5 پوائنٹس کے معمولی فرق سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کی ترقی کو اس کے مالا مال ثقافتی ورثے اور سائنسی کامیابیوں سے تقویت ملتی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ سپریم کورٹ نے حکام کو لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے اور پرامن اجتماع میں شریک افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ بھارت میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے نئی دلی میں پیش آنے والے واقعات پر کیے گئے تفسروں کو خارج کر دیا ہے۔ بھارت نے اسے دوہرا معیار اپنانا اور ملک کے داخلی معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا ہے۔ نیپال کے گورکھا ضلع میں اچانک آنے والے سیلاب میں اب تک 80 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ بھارتی نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے مصر کے قاہرہ میں منعقدہ ISSF ورلڈ کپ کے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔
1: This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashwani.